fiaikina za misy le santozagna ratikavagna na hoe za misy le vohozagna vo hitovazagna fa magaga amin'ny fiainagna ambony tany lesy le tiavy la misy mavita mamadika lagnaty minitra raha.